svar jeg som når. Jeg som når, aha. Jeg som boogie, boogie, boogie, boogie, boogie svar. Stein og tvets, se nesse kiram. Se na dere mine na prema skiram. Se på svoj pameti odločam. Når oss toplovam priporočam. Če želi si kdo od vas nori.